η Μάμο Ράδι. Twoje najlepsze hity. In 2 seconds.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Radio Kranj.
1: Lepo pozdravljeni, pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti. Upoštevajoč posebni položaj romske skupnosti v Sloveniji, zlasti pa tudi slabši socialno-ekonomski položaj njenih pripadnikov, se za področja izobraževanja, zaposlovanja, socialnega varstva in socialnega vključevanja, zdravja, bivanskih razmer, vključevanja v kulturno življenje, izboljšanja varnosti v tistih naseljih in njihovi okolici, kjer večinsko živijo Romi in so razmere slabe, pa boja proti anticiganizmu in diskriminaciji ter z namenom krepitve izvajanja ukrepov v okoljih, kjer Romi živijo, sprejemajo potrebni posebni ukrepi. Ukrepe v obliki celovitega dokumenta sprejme vlada, predlagajo pa jih pristojna ministrstva in vladne službe, vsak za svoje delovno področje. Obveznost sprejetja vladnega programa ukrepov je določena v zakonu o romski skupnosti iz leta 2007. Nacionalni program ukrepov vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje od leta 2021 do 2030 je bil sprejet decembra 2021. Z izvajanjem se želi doseči naslednje strateške področne in horizontalne cilje. Višja stopnja vključenosti romskih otrok v programe predšolske vzgoje, uspešno zaključevanje osnovnošolskega izobraževanja, vključevanje pripadnikov romske skupnosti v nadaljne izobraževanje in pridobivanje znanj in izkušenj za uspešno vključevanje na trg dela. Pa spodbujanje vključevanja socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva na trg dela, med njimi so tudi pripadniki romske skupnosti. Eden od ciljev je izboljšanje pripravljenosti pripadnikov socialno ogroženih in ranljivih skupin za vstop na trg dela ter ukrepitev njihove opolnomočnosti. Pa izboljšanje socialne vključenosti pripadnikov romske skupnosti v družbene procese in širše družbeno okolje. Eden od ciljev je tudi izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti socialno-varstvenih storitev in programov, namenjenih krepitvi socialno-ekonomskega položaja vključenih. Eden od ciljev nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje od 2021 do 2030 je odpravljanje škodljivih praks v romski skupnosti, kot so begi mladoletnih oseb v škodljiva okolja, tako imenovane zgodnje poroke, ter prisilne poroke, ter ozaveščanje o škodljivosti teh pojavov in pomembnosti ukrepanja pristojnih ustanov, pa izboljšanje zdravja pripadnikov romske skupnosti. Eden od ciljev je tudi izboljšanje bivanskih razmer pripadnikov romske skupnosti, pospešitev ureditve naselij, kjer večinsko živi romsko prebivalstvo, in v skladu z nacionalnimi zakonskimi zahtevami zagotovitev dostopa do javnih dobrin ter spodbujanje odprave dejanskega prostorskega ločevanja, preprečevanje nadaljne izoliranosti in getoizacije ob premagovanju razvojnih težav ciljnih območij regionalne politike za zagotovitev osnovnih možnosti za enakopravni razvoj romske skupnosti v Sloveniji. Kot cilji nacionalnega programa ukrepov vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje od 2021 do 2030 so zapisani tudi krepitev ukrepov pri izvajanju stanovanske politike, spodbujanje specifičnega aktivnega kulturnega delovanja in socialnega vključevanja pripadnikov romske skupnosti v skladu z njihovimi izraženimi kulturnimi potrebami, pa izboljšanje varnosti in sobivanja v romskih naseljih, njihovi okolici oziroma na varnostno obremenjenih območji, pa izboljšanje ozaveščenosti ustanov in javnosti o prisotnosti in negativnih učinkih anticiganizma in diskriminacije ter njuno odpravljanje. Cilj je tudi spodbujanje in krepitev udeležbe pripadnikov romske skupnosti z opolnomočenjem, sodelovanjem in zaupanjem, pa spodbujanje skupnega lokalnega razvoja in obravnavanje konkretnih lokalnih problematik, zagotavljanje učinkovitega uresničevanja nacionalnega programa ukrepov in doseganje čim večjih učinkov ukrepov ter njihovih sinergij na terenu in kot zadnji cilj izboljšanje zmogljivosti in ozaveščenosti vseh pristojnih ustanov ter opolnomočenje predstavnikov romske skupnosti. Z Radia Kranj vam želimo lepo nedeljo.

0: Na sporedu je verska oddaja.
1: Dobro jutro, z vami sem Peter Šalamon. V verskih oddajah bomo tvitali z Bogom po istoimenski knjigi Mišela Remerija. Je logično verovati, lahko o tem postavljam vprašanja. Ponavadi ni nič narobe, če zastavljaš vprašanja. Ravno nasprotno, pravzaprav z vprašanji pogosto kažeš, da o veri razmišljaš. Jezus je pri 12 letih že spraševal učitelje v templju in vsi, ki so ga slišali, so bili iz sebe nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. Zastavljanjem vprašanj se le bolj poglabljaš v resnico svoje vere. Hashtag razlaga vere. Papež Benedikt XVI. Je na srečanju z novinarji dejal, kako pomembno je predstaviti razloge za vero. Knjige, kot je Tvitanje z Bogom, ti lahko pomagajo pri premišljevanju o tem, kaj ti vera pomeni. Hkrati pa je dobro, da spoznamo, da obstaja celo nekaj, kar je še pomembnejše. Temeljna resnica, da nas Bog ljubi. Karkoli duhovnik predlaga, naj bo to vaja v veri, v upanju ali kakšni drugi moralni kreposti. Je treba hkrati vselej tako trdno vztrajati pri ljubezni našega Gospoda, da se naposled izkaže, da vsa dejanja popolne krščanske kreposti ne morejo imeti nobenega drugega izvora in nobenega drugega cilja razen Božje ljubezni.

0: Hashtag ali se Bog sklada z našim umevanjem? Boga lahko spoznamo z uporabo razuma. Čeprav je naše razumevanje omejeno, Bog ni, zato ga ne moremo nikoli popolnoma razumeti. Toda Bog se je skozi zgodovino razodeval tako, da ga lahko spoznavamo v vsakem njegovem dejanju. Zato je dobro, da si zastavljaš kritična vprašanja, še posebej, ko si za odgovor resnično prizadevaš, kar pogosto zahteva nenehno in ustrajno iskanje. Hkrati pa se lahko pojavijo vprašanja, na katera ne moremo najti odgovorov. Včasih Boga z odgovorom ne moremo zaobjeti. V primerih, ko nam je Bog nedoumljiv, lahko k resnici pristopimo z mirno kontemplacijo njegove veličine in ljubezni. Hashtag, ki lahko preberem več o veri. Najprej se lahko o veri poučimo v Svetem pismu. Obstaja mnogo prevodov. V slovenskem jeziku je to slovenski standardni prevod Svetega pisma. Naslednja knjiga, ki opisuje najpomembnejše elemente katoliške veroizpovedi, je Katekizem katoliške cerkve. Dobro je, da to knjigo redno preučujemo, ker razlaga vse vidike naše vere, je kar zajetna. Katekizem je povzet v kompendiju Katekizma katoliške cerkve in za mlade v Jukjetu. Ta besedila vam lahko pomagajo pri iskanju odgovorov, ki odločilno prispevajo k oblikovanju osebnega odnosa z Bogom.
1: Poslušali ste versko oddajo

0: Țara șara e denar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja, pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Najboljši mix hitov za tvoj dan.

0: Daya Parnas.
1: Glavni junak knjige O tistem, ki ždi v meni, spod naslovom Trije eseji o Lojzetu Kovačiču, je moderni klasik Lojze Kovačič, eno ključnih imen slovenske literature 20. stoletja in še čez. V središču njegovega, po večini avtobiografskega opusa, so romani Prišleki, Pet fragmentov in Resničnost. Kovačičeva literatura je pričevanje v številnih preizkušnjah, predvsem pa o moči preživetja. Najpristnejša manifestacija te življenjske moči je pri njem pisateljevanje. Avtor, ki kroži okrog sebe, vrta vase, se od sebe oddaljuje, se podvaja, polemizira samim sabo. A ta jaz ni krona stvarstva, središče svoje lastne zaokroženosti, ampak živa priča samega sebe, svoje kompleksnosti, tako presežkov kot primankljajev. Matevžu Kosu gre za novo in neobremenjeno branje omenjenih treh Kovačičevih romanov. Hkrati poskuša odgovoriti na nezgolj retorično vprašanje, kako in zakaj jih danes brati. Odgovor išče ob pomoči bližnjega branja in hkrati zgodovinsko-časovne aktualizacije. Ob tem ne skriva tega, da usporedno razvija tudi svojo lastno, to je interpretovo, bransko zgodbo. Kaj je jaz, je eno izmed zagonetnih vprašanj, ki jih Lojze Kovačič postavlja sebi, bravki, bravcu in še komu. In njegov odgovor takoj potem, jaz je parcela, ki se obdeluje in jo tudi sam malo obdeluješ. Ne moreš torej obdelovati Kovačičevega jaza, ne da bi bil ob tem tudi sam malo obdelan. Knjigo Matevža Kosa O tistem, ki ždi v meni, spod naslovom Trije eseji o Lojzetu Kovačiču, je izdalo Literarno-umetniško društvo Literatura. Vabimo vas k poslušanju kratkega odlomka. Bila sva končno pomirjena. Nisva še vedela, da bodo začeli grobovi mladih vojakov kmalu zatem kot gobe po dežju vznikati na vseh koncih in krajih razpadajoče Jugoslavije. Umirali bodo tudi otroci staršev, ki so se bolje znašli in se jim je posrečilo. Vse te drobne smrti bodo enako žalostne in mnogi si bodo še dolgo želeli, da bi jim mrtvi odpustili. Nekoliko drugačna, spodobno splošno humanistično refleksijo zaznamovana je zgodba, ki jo pripoveduje razmeroma obsežen roman Sebastiana Pregla V Elvisovi sobi. Pregel je eden izmed avtorjev generacije 80-ih, ki obujajo 80-ta leta 20. stoletja kot svoje jasno formativno obdobje. Gre za podrobno, včasih prepodrobno in zaradi popisovalske ekstenzivnosti neposebno razburljivo prvoosebno pripoved o razvoju glavnega junaka od desetletnika leta 1980 do dozorelega mladeniča, ki čez slabo desetletje služi vojaški rok v jugoslovanski ljudski armadi.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
4: Ja, v stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
3: Lačen prideš, vidiš, kupaš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan stražišče.
5: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein.
8: Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
12: Kdor ni kupil Ola gume, bo kupil Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
0: Pozdravljeno sonce, Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

fitkanje na suncu, dolgi sprehodi po prebujajoči se naravi in pomlad na Radiu Kranj.

Nekega jutra se je na deblu stare bukve pojavil velik rdeč plakat. Na njem je stiskanimi modrimi črkami pisalo: Posluh, jaz, medved Bruno, kralj hoste širni les, prirejam danes na kresni večer veliko veselico na gozdni jasi. Za pijačo in jedačo bo dobro preskrbljeno. Vljudno vabljeni. Ob tej veseli novici se je gost prijetno vznemiril. Takšna slavja niso bila pogosto, poleg tega pa je manjkalo do začetka veselice komaj slabih 11 ur. Zato so gozdne živali pohitele s potrebnimi pripravami. Kožuharji so si dodobra skrtačili dlako, ptiči so si uredili perje, a kresnice so brž očistile svoje drobne svetilke, da so le te zažarele na vso moč.

Na kresni večer so se živali zbrale na širni gozdni jasi. Kralj, medved Bruno, je sedel na svojem prestolu. S pogledom je še enkrat preletel dolge mize, da bi se poslednjič prepričal, če so dovolj založene s hrano in pijačo. Zadovoljen je ugotovil, da se je na njegovo vabilo odzvalo mnogo gostov od blizu in daleč. Na dani znak so povabljenci stopili k mizam. Zajec se je usedel k kragulju, ris k veverici, lisica k jerebici, srnjak k volku, žaba k štorklji, jež k polžu, podlasica k kukavici, skratka, vsak se je usedel tam, kjer je bil prostor. Vsi so se živahno pogovarjali, jedli in pili in vmes tudi kakšno veselo zapeli. Medtem so plahe srne občudovale polni mesec, žabe so zaregljale kot zastavo, prekrasni kresnički pa so se v zraku razvrstili tako, da so izoblikovali svetlobni napis: Živel naš kralj medved Bruno. Vse slavje je potekalo v najlepšem redu, ko se je, joj prejoj, pripetila huda nezgoda. Neprevidni polhek se je usedel na starega ježa, se nabodel na ostre bodice in presunljivo zacvilil. Svečanega razpoloženja je bilo na mah konec. Vsi so onemeli od groze. Potem pa so stekli k ranjenemu polhku, ki ga je zaskrbljena mati tolažila, kakor je pač vedela in znala. Nazadnje je k ponesrečencu prihlačal še sam kralj, medved Bruno, in takoj ugotovil, da bo potrebna hitra zdravniška pomoč. Na kraljev ukaz je urna veverica brž skočila po ranocelnika Čuka, ki je prebival v sosednjem gozdu in bil daleč naokrog znan zdravnik.

0: Medtem je mali polhek tako jokal, da je šlo skozi ušesa. Nesrečni pripetljaj je bil še posebej neprijeten tudi zato, ker je bil polhek iz zelo ugledne družine, ki se je zaradi dragocenega krzna prištevala med plemenite. Vendar pa je bila polhkova mati deležna vsaj delnega zadoščenja, saj se ji je vljudno opravičil sam kralj medved. Starega ježa so takoj odslovili. Čeprav se nekateri s tako ostrim ukrepom niso strinjali, menili so, da ni bil pregnani jež nič kriv. Sicer pa, ali ni vsak sam dolžan skrbeti za lastno varnost? Zato se polni užaljenosti gostijo tudi številni ježevi prijatelji, ne da bi polhkovi materi privoščili en sam pogled. Poklicani zdravnik je prispel zelo hitro. Ogledal si je rano in položil na njo prežvečen trpotčev list. Proti bolečinam pa je predpisal makova semena. Nato sta polhek in njegova mati počasi odcapljala domov. S seboj sta vlekla še pehar najboljših hrušk, katere jima je podaril sam kralj medved. Drug za drugim so potem začeli odhajati tudi gostje. Kresnički so ugasnili svetilke, žabe so utihnile in gost je zaspal. Le betežni mesec, ki je vse to videl, se je leno popraskal po srebrnem nosu in zamrmral.
1: Kakšen cirkus zaradi nekaj ježevih bodic. Kdo ve, kako bi se zadeva iztekla, če bi bile namesto ježevih bodic na delu dolge sulice.
0: A Slavec, pesnik iz rožnatega grma, je o tem razborljivem dogodku napisal tole pesmico.
2: Medved, širne hoste kralj, je priredil velik bal. Gostov se je raznih trlo, pilo, plesalo in drlo. Čaše krokar je razbijal, volk se plazil in zavijal, zajci se kragulje bratil, krt le prazno slamo mlatil. Ris je kakor maček pihal, star mrjasec kašljal. Kihal, jelen se z rogovi hvalil, se pod mizo jazbec zvalil. Veverici z vitko kuno gledali sta polno luno. Srne so pri sodih stale, žabe štorkljo klepetale, a z lisico jerebice so premlevale novice. Polh pa je orehe jedel, ko se je na ježa usedel. Ves nesrečen od takrat se drži za zadnjo plat.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo.
2: Danes bodo modrovali o tem, kdaj se pravzaprav prebujajo.
3: Sedmih, ko pa grem vrtec.
4: Ko je lep dan.
3: Če gre mame zgodi, ni budilka budi. Če gre pa pol tudi pa tudi sam. Pa ne povijo, kjer uri.
4: Ko je ura 10, pa se jaz takrat če zbudim. Daj me pa tudi mami pati zbuditi pa pol petih. Takrat, ko moram iti v vrtec.
1: Najmlajši modrujejo.

0: Christmas Day!
1: Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kran. Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
3: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: kaj za med želejo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti. Dežela junakov,
2: smo mi. Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu Gomzju pod Brezjah, da morate iti pogledat.
3: Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
2: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Super nova, super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kulandija.
1: Pozdravljeno sonce. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
1: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
0: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila. Namenjena bodo zaščiti podmorskih kablov in druge ključne infrastrukture ter izvajanju nadzora, izvidniških nalog in vojaških operacij. Projekt so obrambni ministri treh držav predstavili na varnostni konferenci v Singapurju, nova tehnologija pa naj bi bila pripravljena še prihodnje leto. Zavezništvo med trojico držav je bilo sicer ustanovljeno leta 2021 in velja za odgovor na vse večjo vojaško prisotnost Kitajske v Indo-Pacifiški regiji. Ob tem pa zahodne države opozarjajo tudi na grožnje podmorskim kablom in plinovodom, za katere pogosto sumijo Rusijo in Kitajsko. Demokratična republika Kongo potrebuje pomoč, tako generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, ki je obiskal vzhod države, ki jo pretresa izbruh ebole. Pozval je k več mednarodne pomoči v boju proti širjenju te bolezni. Izjemno nalezljiva in tudi zelo smrtonosna bolezen je že prisotna v treh provincah na vzhodu Demokratične republike Kongo ter v sosednji Ugandi. Uradno so izbruh razglasili 15. maja in od takrat našteli vsaj 246 smrti, vendar pristojni menijo, da je dejanski obseg izbruha še precej večji. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so zmagovalci Lige prvakov. V finalu Budimpešti so Parižani po 11 metrovkah premagali Arsenal. Na koncu so sicer odločale 11 metrovke, saj je bil po rednem delu in podaljških izid 1-1. Na to pa so pri 11 metrovkah Francozi zadeli 4, Angleži pa 3.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Za lepšo starost.
1: Lepo pozdravljeni, dober dan vam voščim, Slavica Bučan. V naši prejšnji oddaji smo gostili predsednico Zveze društev upokojencev Slovenije Zdenko Jan, s katero sva se pogovarjali o slovesnosti ob 80-letnici Zveze in se kratko sprehodili skozi njeno delovanje v minulih letih. Spregovorili pa sva tudi o letošnjem dnevu medgeneracijskega sožitja, ki bo v sredo 3. junija na gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kamor ste vsi prav lepo povabljeni. Zdaj pa sledi še drugi del pogovora, v katerem bova s predsednico še malce pogledali nazaj, osrednjo pozornost pa namenili trenutno aktualnim temam. Upokojenci radi rečejo oziroma rečete, nič o nas brez nas, pa vendarle ni čisto tako. Kakšna je dejanska vloga ZDUS danes v primerjavi z vlado in vsemi tistimi, ki odločajo o pomembnih vprašanjih upokojencev oziroma starejših?
2: Ja, to načelo je predvsem izraz legitimnega pričakovanja upokojencev, da sodelujejo pri odločitvah, ki vplivajo na socialni in materialni položaj. V praksi pa je dejanska vloga ZDUS-a precej drugačna od splošnih predstav, ki jo ima javnost. Ne? Mnogi mislijo, da ZDUS odmerja pokojnine, da mi samo malo zaropotamo, pa se nas bo vlada že ustrašila, ne? Mi pa smo predvsem civilna družba, torej zagovorniki pravic in interesov starejših in neke vrste sogovornik države v socialnem dialogu, nikakor pa ne podporniki vlade, kot nam kdaj očitajo. Ne? Smo pa predlagatelji pobud, sprememb zakonskih aktov in člani različnih posvetovalnih teles. To pomeni, da ZDUS lahko predlaga, opozarja, se tudi pogaja, obvešča javnost, ne more pa odločati. Ne? V našem vplivu pa imamo ga toliko, koliko imamo argumentov, koliko imamo podpore članstva, tudi širše javnosti in koliko nam pač želijo prisluhniti. Ne? Je pa res, da smo zdaj pred državno-zborskimi volitvami bili kar odločni na teh soočenjih in smo zahtevali, da bi prihodnja vlada, katerakoli že bo, ne, ki bo na oblasti zagotovila pogoje za začetek dela urada starejše. O tem se že dolgo govori. Ne?
1: No in ko sva že pri vladi, kako odgovarjate posameznikom in skupinam, ki vam očitajo, da ste preveč povezani z vlado in premalo odločni, ko gre za pravice upokojencev?
2: Pravzaprav teh očitkov ni tako zelo veliko. Ne? Bi pa rekla, da ZDUS zavestno gradi odnos z institucijami države, predvsem z vlado, na načelnik spoštovanja, argumentiranja razprave in neke vrste partnerstva. Ne? Pa bi rekla, da tak pristop ni znak podrejenosti, ampak naše stališče, naša izbira. Organizacija, ki želi dolgoročno vplivati bodi si na zakonodajo, na socialno politiko, mora ohraniti odprte komunikacijske kanale, bi rekla, tudi strokovno kredibilnost in pa zmožnost sodelovanja tudi takrat, ko se z odločitvami ne strinja. Jaz bi rekla, da seveda kdaj pa kdaj tudi kultura dialoga nosi neke vrste tveganje, da ljudje to napačno zaznajo. Ne? Če so rezultati pogajanj skromni ali pa bi rekla počasni, potem pravijo, da popuščamo vlade. Ne? Jaz bi rekla, da je resnica kar drugačna, ne? Saj kot nevladna organizacija nimamo neposrednega vpliva na odločitve. Tako da naša moč temelji na argumentih, tudi na številčnosti, nekem zaupanju, tako da bi rekla, da je ta pogajalska pot za vsako ceno sprejemljivejša. Ni boljše, da smo kulturni, kar pa ne pomeni, da kritičnost ni potrebna, ne? Prav nasprotno, ne? Recimo dokazali smo to pri uskladitvi pokojnin, smo na koncu tudi kar ostro nastopili in odgovorne pozvali in dejansko povedali, da tako pač ne gre in moram reči, da so nam na koncu potem tudi prisluhnili.
1: Na katere projekte in dosežke pa ste v zvezi v minulih letih najbolj ponosni?
2: Ja, v zvezi smo ponosni, absolutno bi rekla skoraj ali pa gotovo najbolj na humanitarni program starejši za starejše, ki temelji na tistem čistem prostovoljstvu, zajema starejše od 69 let in to v naših 240 društvih, ko obiskujejo te ljudi in pomagajo naše prostovoljke na temi terenskimi obiski. Lani smo bili tudi uspešni v sodelovanju z vlado in člani ekonomsko-socialnega sveta, ko smo razpravljali o pokojninski reformi. Prinesla nam je zakonsko določen zimski dodatek, boljše invalidske pokojnine, višji odmerni odstotek za nove vdovske in družinske pokojnine. Bi pa rekla, da smo še pa posebej ponosni, da smo uspeli obdobje ugodnejše indeksacije pokojnine te 50-50 podaljšati iz leta 30 na leto 34.
1: Katere teme so trenutno najbolj v ospredju vaših pogajanj in prizadevanj in katere so trenutno največje skrbi slovenskih upokojencev? So to pokojnine, trajnostna oskrba, digitalizacija, ki starejši težko sledijo in verjetno še kaj drugega?
2: Največja skrb slovenskih upokojencev danes gotovo postajajo povezane z materialnim položajem, socialno varnostjo. V ospredju so pokojnine oziroma ohranjanje njihove realne vrednosti. Zelo pomembna je seveda tudi dolgotrajna oskrba. Pomembno je zdravstvo, predvsem dostop do osebnega zdravnika, dolge čakalne vrste, tudi težava pri digitalizaciji družbe, ta prinaša nove izzive. Vsaj da je starejših težko slediti hitrim spremembam, zato vedno znova poudarjamo, da mora država ohraniti tudi tradicionalne poti dostopa do javnih storitev. Naše prizadevanje je pogosto, da starejši v Sloveniji ohranijo dostojanstvo, socialno varnost in enakovredno mesto v družbi.
1: Bi želeli morda pred koncem najnega pogovora še kaj dodati, še kaj položiti na srce našim poslušalkam in poslušalcem, predvsem seveda starejšim, pa tudi mladim?
2: A veste, kako je, tako kot sem rekla, ko me črt poklical iz Delfina, rekla bi, da naj nas skrb za sočloveka nikoli ne zapusti.
1: Predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Zdenka Jan, najlepša hvala vam za pogovor. Zelo lepo, z lepo mislijo sva ga sklenili. Uspešno delo zvezi, tako povezovanju generacij, kot pri prizadevanjih za pravice starejših. Da bi vas slišali tisti, ki odločajo o njih, vam želim. Pa seveda nad vse zanimiv, prijeten in poučen dan medgeneracijskega sožitja.
2: Hvala lepa tudi vam in lep dan še naprej.

0: Še enkrat vam voščim dober dan in vas prav lepo pozdravljam v oddaji za lepšo starost. V prvem delu našega današnjega druženja ste lahko prisluhnili drugemu delu pogovora s predsednico ZDUS-a Zdenko Jan. Zdaj pa še nekaj vabil in obvestil. Najprej naj vas povabim na dan medgeneracijskega sožitja, ki bo organizaciji Zveze društev upokojencov Slovenije v sredo 3. junija na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Ob 10. bodo odprli vrata dogodka, namenjenega povezovanju različnih generacij, starejših, odraslih in mladih, skozi druženje ter kulturne in ustvarjalne vsebine. Sledil bo kulturni program z nastopi zborov, plesnih skupin ter glasbenih in gledaliških točk. Predstavili se bodo člani društev upokojencev skupaj z mlajšimi nastopajočimi. Čakajo vas rokodelske in ustvarjalne delavnice ter razstave, na katerih bodo izkušeni rokodelci delili svoje znanje in veščine z obiskovalci, interaktivna druženja in pogovori za spodbujanje dialoga med generacijami ter izmenjavo izkušenj, znanj in življenjskih zgodb. Dogodek promovira aktivno staranje, medsebojno razumevanje in vključevanje starejših v družbeno življenje ter zmanjševanje stereotipov o starosti. Častna pokroviteljica dogodka je predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar. Vstop je prost in odprt vsem, ki jih zanima medgeneracijsko sodelovanje in druženje. Prav lepo povabljeni, na gospodarskem razstavišču se bo v sredo res veliko dogajalo. Društvo upokojencev Kranj vabi svoje člane na izlet na 1017 metrov visoko v Remščico. Izlet bo v četrtek, 4. junija, z avtobusom ali vlakom do Ljubljane, od tam pa ob 8.30 z avtobusom do Senožeč, odkoder se boste deloma po gozdu, deloma po travnikih, podali proti vrhu v Remščice in po krajšem postanku nazaj v dolino. Čaka vas okoli 4 ure hoje, prijave pa sprejemajo društveni pisarni do srede, 3. junija do 10. V torek, 2. junija, pa Društvo upokojencev Kranj vabi svoje člane na kolesarski izlet in sicer na relaciji Kranj-Stražišče, Bitnje, Škofja Loka, Zminec, Tavčarjev dvorec, Kranj. Udeleženci se boste ob 8. zjutraj zbrali pred mestnim vodnjakom v Kranju in se od tam podali na dokaj zahtevno 50 km dolgo pot. Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane v dom Tabor v četrtek 4. junija na delavnico peke kruha. Potrebujejo 6 izdelovalcev in 12 degustatorjev. Prijave zbirajo na društvu do zasedbe mest, najkasneje pa do torka 2. junija. Pohodniki Društva upokojencev Cerklje vas v torek 2. junija vabijo na pohodniški izlet na Šentursko goro. Zbor udeležencev bo ob 8. zjutraj pred avtomoto društvom v Cerkljah. Če bo vreme slučajno neprimerno, bo pohod v četrtek 4. junija. Še danes do 17. pa si v gasilskem domu v Stražišču lahko ogledate razstavo, ki so jo pripravile Ivanščice, sekcija ročnih del pri društvu upokojencev Bitnje Stražišče. Umetnice so postavile na ogled opus ustvarjanja zadnjih 2 let. Razstavo so svečano odprli v petek popovdne. Angleški pisatelj Peter Brooks je napisal, da se naše življenje nenehno prepleta s pripovedništvom, zgodbami, ki jih pripovedujemo ali slišimo od drugih, ki jih sanjamo ali si jih predstavljamo in s tistimi, ki bi jih radi povedali. Živimo zatopljeni v pripovedništvo, vedno znova pripovedujemo o pomenu svojih dejanj in jih ocenjujemo, predpostavljamo izid svojih prihodnih načrtov in se postavljamo na mesto, kjer se nedokončane zgodbe srečajo. Danes bi vam, glede na obljubo, morala prebrati nagrajeno zgodbo Tanje Ahačič, Kuhinja moje babi. Žal pa jo moram zaradi velikega števila vabil prestaviti v našo naslednjo oddajo. Že danes lepo povabljeni k poslušanju. Sicer pa vam želim lepo nedeljo in nadvse prijeten teden, Slavica Bučan.
1: To je bila oddaja Za lepšo starost.

0: Field obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
3: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
4: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Tole je rubrika Izgubljenčki na radiju Kranj, kjer iščemo izgubljene hišne ljubljenčke ali pa morebitne izgubljene predmete. Dobili smo obvestilo, da se je v Šenčurju izgubil maček oranžne barve, sliši na ime Čonki. Njegovo fotografijo z opisom smo objavili tudi na naši spletni strani v rubriki Izgubljenčki, je pa oranžni maček Čonki v Šenčurju pogrešan že nekaj dni. Če ste ga morda, ki opazili, je kontakt skrbnikov 070-138-675. 070-138-675. So pa vsi izgubljenčki skupaj z opisom dostopni tudi na naši spletni strani.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
4: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
5: Nič. In vse.
4: Kako to misliš?
5: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
4: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein.
9: Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
12: Kaj si najdu?
11: Hiro, najboljši sok in shot narejen v Sloveniji.
12: Kje si zdaj to najdu?
11: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: znajo.
1: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
2: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zmago nogometašev Paris Saint-Germaina v finalu Lige prvakov proti Arsenalu so v Franciji zaznamovali tudi izgredi. Po podatkih oblasti je policija po vsej državi aretirala več kot 400 ljudi, od tega skoraj 300 v Parizu. Na ulicah francoske prestolnice so navijači prižigali bakle in ognjemete, ponekod so poškodovali vozila, trgovine in avtobusna postajališča. Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec. Poškodovanih je bilo najmanj 7 policistov. Oblasti sicer poudarjajo, da so bile tokrat na nemire pripravljene bolje kot ob lanskem slavju PSG-ja, ko so se praznovanja končala tudi smrtnimi žrtvami. Nogometaše medtem danes čaka velika zmagovalna parada po Parizu in sprejem pri francoskem predsedniku. V novem ameriškem napadu na domnevne tihotapce drog so umrli 3 ljudje. Ameriška vojska je v vzhodnem Pacifiku napadla čoln, za katerega so sumili, da je bil upleten v tihotapljenje mamil. Napad je del večmesečne kampanje ZDA proti mrežam za tihotapljenje kokaina in drugih prepovedanih drog, ki iz Južne Amerike potujejo proti Severni Ameriki. V teh operacijah je doslej umrlo že več kot 200 domnevnih tihotapcev. Avstralski kmetje pa se spopadajo z invazijo miši. Kmetje poročajo o ogromni gospodarski škodi, saj morajo pogosto celo znova posejati polja in uporabljati velike količine strupa za zatiranje glodavcev. Razmere dodatno otežujejo višji stroški goriva in gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Strokovnjaki medtem pojasnjujejo, da je eksplozijo mišje populacije povzročila rekordna lanska letina, ki je glodavcem zagotovila obilico hrane.
1: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
1: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
4: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Dolgi dnevi, toplo sonce in tvoji najljubši hiti. Pomlad z Radijem Kranj.

0: mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
1: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
2: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
3: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela junakov smo mi.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
7: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
2: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
3: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
5: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
7: Pozdravljeno sonce. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila. Namenjena bodo zaščiti podmorskih kablov in druge ključne infrastrukture ter izvajanju nadzora, izvidniških nalog in vojaških operacij. Projekt so obrambni ministri treh držav predstavili na varnostni konferenci v Singapurju, nova tehnologija pa naj bi bila pripravljena že prihodnje leto. Zavezništvo med trojico držav je bilo sicer ustanovljeno leta 2021 in velja za odgovor na vse večjo vojaško prisotnost Kitajske v Indo-Pacifiški regiji. Ob tem pa zahodne države opozarjajo tudi na grožnje podmorskim kablom in plinovodom, za katere pogosto sumijo Rusijo in Kitajsko. Demokratična republika Kongo potrebuje pomoč, tako generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, ki je obiskal vzhod države, ki jo pretresa izbruh ebole. Pozval je k več mednarodne pomoči v boju proti širjenju te bolezni. Izjemno nalezljiva in tudi zelo smrtonosna bolezen je že prisotna v treh provincah na vzhodu Demokratične republike Kongo ter v sosednji Ugandi. Uradno so izbruh razglasili 15. maja in od takrat našteli vsaj 246 smrti, vendar pristojni menijo, da je dejanski obseg izbruha še precej večji. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so zmagovalci Lige prvakov. V finalu v Budimpešti so Parižani po 11 metrovkah premagali Arsenal. Na koncu so sicer odločale 11 metrovke, saj je bil po rednem delu in podaljških izid 1-1. Na to pa so pri 11 metrovkah Francozi zadeli 4, Angleži pa 3.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
6: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.
1: Tema tedna.
7: Pozdravljeni, Sašo sem v vaši družbi. Brez sonca življenje na zemlji ne bi bilo. Njegovi žarki na človeka v mnogih pogledih delujejo blagodejno, ker dobro vplivajo na psihično počutje, poleg tega pa v koži omogočajo nastajanje za življenje pomembnega vitamina D. Vendar sončna svetloba ne prinaša le koristi, saj naši koži pretirano izpostavljanje soncu škoduje. To je tema, o kateri bomo danes govorili. Tudi strokovnjakinjo, moja sogovornica bo Simona Uršič z NIEZ-ja.

0: V vaši družbi sem Saša, lepo pozdravljeni. Danes govorimo o soncu in koži. Sončna opeklina nastane nekaj ur po premočnem delovanju sončnih žarkov na koži in se pojavi pri vsakomur, ki je dovolj dolgo na soncu. Ljudje se seveda med seboj zelo razlikujemo po barvi polti, to je po sposobnosti tvorbe naravnega rjavega pigmenta melanina, ki ima naravno zaščitno vlogo. Tisti, ki imajo zelo svetlo polt in rdečkastele svetle lase ter svetle oči, so za sončne žarke zelo občutljivi. Sončna opeklina se pri njih pojavi že po kratkem izpostavljanju, koža pa skoraj nikoli ne zagori. Veliko bolje jo na soncu odnesejo tisti s temnejšo poltjo, temnimi lasmi in temnimi očmi, ki zelo hitro porjavijo, sonce pa jih skoraj nikoli ne opeče. Njihova polt je prilagojena življenju v krajih, kjer je sončno sevanje intenzivno. Z mano je danes Simona Uršič iz NIAZ-ja, ki mi bo najprej odgovorila na vprašanje, na kaj moramo biti pozorni pri nakupu kreme za sončenje.
1: Pozdravljeni. Dovolite, da ne glede na to, da sva se ustavile pri nakupu kreme za sončenje, najprej poudarim, da pri zaščiti pred UV sevanjem, pred sončnim UV sevanjem, vedno v prvi vrsti svetujemo naravno zaščito. Se pravi, da upoštevamo ure dneva, ko se omaknemo soncu, oziroma da če takrat, ko je sonce najmočnejše, se pač moramo gibati zunaj, poskrbimo za svojo zaščito v smislu uporabe pokrivala in primernih oblačil, ki zakrijejo zadosten del telesa in pa seveda tudi zaščitnih sončnih očal. Potem pa kreme pa seveda dokupimo zaradi tega, ker jih potrebujemo za tiste predele telesa, ki jih ne moremo drugače zaščititi. In pri samem nakupu krem bi v prvi vrsti svetovala, da uporabimo, izberemo izdelke preverjenih proizvajalcev, ki so podvrženi nadzoru tako varnosti kot učinkovitosti, potem da preverimo, kakšen je sončni zaščitni faktor in da seveda upoštevamo tudi individualne značilnosti tistega, ki mu bo ta preparat namenjen, naprimer ali gre za otroka ali za nekoga z neko znano alergijo.
0: Zavedati se je treba tudi, da koža opekline ne pozabi nikoli, okvare, ki jih zapusti, ostanejo vse življenje in pomembno prispevajo k nastanku kožnega raka. Zato zdravega sončenja in zdrave zagorelosti ni. Zagorelost je le obrambni mehanizem našega telesa pred škodljivimi vplivi UV žarkov, ki le nekoliko zmanjša nadaljno škodo. Nažalost je v sodobni družbi zagorelost še vedno zelo zaželena in jo mnogi povezujejo z zdravjem in zdravim načinom življenja. Na zaščito pogosto pozabimo ob športnih aktivnostih, na prostem pa tudi spomladi, ko je sonce že močno. V gorah sonce zaradi velike nadmorske višine tudi po zimi lahko povzroči resne opekline. Pravilna zaščita pred soncem temelji na treh ukrepih. Najpomembnejši je ogibanje se soncu v času njegove največje moči, to je med 10 in 16 uro, takrat je treba omejiti aktivnosti na prostem in se umakniti v senco ali notranjost bivališč. Ker to vedno ni možno, se mora zaščititi z oblačili in pokrivali. To je drugi ukrep. Kožo pokrijemo torej z lahkimi, vendar ne preredko tankimi oblačili, ki pokrivajo čim večjo površino. Glavo pokrijemo s pokrivalom, ki dobro zaščiti obraz in uhlje. Oči zaščitimo s kakovostnimi sončnimi očali. Pravilna uporaba krem z zaščitnim faktorom pa je tretji in zadnji ukrep, ki naši koži pomaga, da ostane nepoškodovana in zdrava. Z najinim pogovorom Simono Uršič z NIAZ-ja nadaljujeva že čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami.

0: V vaši družbi sem Saša, lepo pozdravljeni. Danes govorimo o soncu in koži, previdno torej s soncem. Na to sva že opozorili in še bova tudi v nadaljevanju z mojo sogovornico. Z mano je Simona Uršič z NIAZ-ja. Mogoče v tem trenutku, da nakratko razloživa, kaj pomenijo številke na kremi 20, 30, 50, 15.
1: Na kremah za zaščito pred soncem smo pozorni pač na te številke in nekako imamo v glavi, da je dobro čim višjo vzet, se pa sprašujemo, je res nujno, da izberemo tisto. Zakaj torej gre? To je sončni zaščitni faktor in to je v bistvu razmerje med energijo UVB sevanja, ki bi povzročila minimalno rdečino na naši koži, ki je zavarovana in na naši koži, ki ni zavarovana, če bolj po domače povem. Če ima določen pripravek, recimo zaščitni faktor 30, to pomeni, da če imamo mi nezavarovano kožo in bi bil učinek viden že potem 24 ur kasneje se to spremlja, ko bi naša koža bila izpostavljena 5 minut, potem pa bi mi nanesli gor faktor 30, kremo za faktorjem 30, pa bi bilo potrebno 30-krat več časa, da bi mi takrat, ko bi kontrolirali, videli enak učinek. Absolutno pa ti pripravki nimajo osnovni namen v tem, da bi mi podaljševali bivanje na soncu. Temu izogibamo, vzamemo jih za zaščito, takrat, ko res ne moremo narediti drugače in uporabljamo, seveda, kot sem že prej omenila, drugače vse ostale načine naravne zaščite. Je pa še ena zadeva, če hočemo mi, da doseže sredstvo tisti faktor, ki je deklariran 50 ali pa 30, seveda ni vse eno, kako ga bomo nanesli. Nanos mora biti zadosten. To pomeni kar debel. Če bi pogledali na kvadratni centimeter kože, to pomeni, da bi moglo biti na njem okrog 2 mg. Tako da bi mi, če bi celo telo se namazali in bi hoteli, da je ustrezno namazano, porabili okrog 35 ml kreme. Za vsako okončino, za vsako roko, za vsako nogo po 5 ml kreme. Za lažjo predstavo se verjetno vsi vemo, da to je ena čajna žlička. Za obraz z vratom spet 5 ml in po 5 ml za trup spredaj in za trup zadaj. Takrat pri takem nanosu in seveda, da smo natančni, da vse dele namažemo, bi lahko računali, da je faktor tak, kot je nanešeno, napisano, navedeno na kremi. Ker pa običajno, bodimo iskreni, ne uporabljamo toliko, se pa zato priporoča faktor vsaj 30. Pri zelo svetlopoltih, pri otrocih pa kar 50.
0: Upam, da je zdaj to nekoliko bolj jasno in razumljivo, pa mogoče še ena stvar. Mažemo se na morju, to so nam nekako že starši vcepili v glavo. Kaj pa, ko smo doma, ko gremo samo na vrt ali pa na sprehod po mestu, za takrat pa velja še eno opozorilo, a ne? In to zavedanje pri nas, tako odraslih kot tudi otrocih, da se je potrebno prav tako namazati. Kaj nada?
1: Ne, UV sevanje je UV sevanje. Sončno UV sevanje ima enak učinek ali doma ali na morju. Je pa res, da smo na morju ga deležni še toliko več, ker je v bistvu tam še več odboja. Odboj od te velike morske površine, potem imamo odboj od teh peščenih predelov, od skalnatih predelov. Enako v bistvu tudi, ko gremo v gore, vedno podarjamo samo to morje, a ne? Ampak poleti hodimo tudi v hribe in sploh, če smo v teh skalnatih predelih, je ta odboj tudi ogromen. Skratka, na UV sevanje moramo biti pozorni vedno. Poleti praktično od 10. do 17. ure, ko je sonce najmočnejše, pa tudi po zimi v visogorju, ko smo na smučanju. Skratka, vse leto.

0: Pozdravljeni, z vami sem Saša. Danes govorimo o soncu in koži, previdno torej s soncem. Moja sogovornica je Simona Uršič z NIJZ-ja. Na marsikaj sva že opozorili, na marsikaj še bova. V tem trenutku mogoče o tem, kaj ne naredimo s starejšimi kremami. Imajo tudi te kreme, te losjoni nek rok uporabe?
1: Nasplošno svetujemo, da se uporablja navodila proizvajalcev, ampak ne samo glede roka, predvsem tudi glede shranjevanja. Kreme. Nekateri imajo bolj hladno, imajo določene temperature, ne? Tako da je treba to upoštevati ali po odprtju, ali velja tisti rok, dokler je v zaprti embalaži, vse to je treba upoštevati. Se pa nekoliko razlikuje med proizvajalci, tako da težko dam enoznačen odgovor. Vsekakor preverite, a ne vse, kar je nam proizvajalec navedel in se potem tega držimo tudi.
0: Kaj pa losjoni po sončenju so priporočljivi, da jih uporabljamo le, ko nas morda opeče, kdaj torej uporabljamo le te?
1: Žal bom spet začela s tem, da pravzaprav sončenja ne priporočamo, tega namestnega izpostavljanja soncu, a ne? Tako da pravzaprav do tega vprašanja ne bi prišlo, ampak prav je, da se zavedamo, da kadar je koža rahlo prdela, ne, ali recimo že rahlo porjavela koža, to vse kaže, da je prišlo do neke poškodbe kože. In tista prva reakcija pri koži je en vneten proces. In sam losjon vnetja seveda ne bo odpravil. Nekateri losjoni pa blažijo tisto neprijetno občutek, tako srbenje, občutek napete ali suhe kože. Ne, ne odpravi pa v bistvu samega vnetnega procesa.
0: Naj upozorimo morda še na to, da vsake 2 do 3 ure ter po vsakem kupanju in otiranju z brisačo je treba na nos obnoviti. Ne smemo pozabiti na uhlje, tilniki in stopala. Zaščititi je potrebno vse. Zaščita pa ni potrebna le na plaži, pač pa pri vseh aktivnostih na prostem. No, zdravniki sicer še svetujejo. Poskusite storiti vse, da preprečite sončno opeklino. Na zaščito pred soncem pomislite tudi v hribih in gorah in tudi po zimi. Predvsem med 10 in 16 uro poiščite senco in omejite izpostavljanju sonca na najmanjšo možno mero. Če vas sonce opeče, naj bo prvi ukrep umik v senco in popolna zaščita kože pred nadaljnimi poškodbami. Zaščitne kreme uporabite na delih telesa, ki jih ne morete učinkovito zaščititi z oblačili ali pokrivali. Sicer pa koža je naš največji organ, ki v povprečju tehta 18% naše telesne teže. To pomeni, da človek, ki denimo tehta približno 70 kg, od te teže kar 12,6 kg pripada le koži. Glavna naloga kože je zaščita telesa in notranjih organov pred negativnimi vplivi okolja. Pri tem pomaga in sodeluje tudi melanin, pigment, ki ima vlogo absorbiranja škodljivih vplivov sonca in tako preprečuje poškodbe kože in nastanek raka. Melanin tako rekoč deluje kot dežnik, ki blokira prodiranje škodljivih UV žarkov v dele kožnih celic. Vendar se s časoma, predvsem pa z leti, prisotnost melanina zmanjša in zaradi dolgotrajnejšega izpostavljanja soncu izgubimo pigmentacijo, kar pomeni, da naravna zaščita kože postaja šibkejša. Vsi ljudje se rodimo z enako količino celic, ki proizvajajo pigment melanin, vendar njihova aktivnost ni enaka pri vsaki etičnih skupinah, kot lahko vidimo na primeru 3 obstoječih ras, bele, rumene in črne. Celice so različno sestavljene in razvrščene, te razlike pa povzročajo različne tipe kože ali otenke, svetlejše ali temnejše. Naraven pigmenta melanina vpliva predvsem tip kože. Zdi pa se seveda čudno, da nam sonce tako rekoč pobeli lase in potemni kožo. Vendar naši lasje, ko rastejo, niso živi in se pred soncem ne morejo braniti kot koža, ki kot živi organizem reagira na pade UV žarkov. Predvsem v poletnem času lasje niso izpostavljeni zgolj soncu, temveč je tukaj še dejavnik morja in morske soli, zaradi česar so lasje nagnjeni k pogostejšim in hujšim poškodbam, lomljenju in sušenju. Pri tem naj podarimo, da lahko lase zaščitimo tudi že z ustreznimi olji in drugimi pripomočki, a v celoti na posvetlitev in poškodbe las v poletnih mesecih ne moremo vplivati. Glavni razlog za to je, kot že rečeno, da se lasje v nasprotju s kožo ne morejo braniti pred škodljivimi dejavniki. Za konec pa še nekaj mitov oziroma resnic o sončenju. Prvi mit je, okenska ali avtomobilska stekla nas ščitijo pred sončnimi žarki. To ne drži. Je pa res, da je steklo v oknih in v avtomobilu dovolj debelo, da filtrirajo UVB žarke, vendar imajo UVA žarki drugačno valovno dolžino in lahko prodrejo skozi normalno okensko in avtomobilsko steklo ter povzročijo poškodbe kože. Torej, tudi ko se z avtom peljete na izlet na morje ali na sončenje okraje z visoko nadmorsko višino, uporabite sredstva za zaščito pred soncem. Drugi mit, v senci ni treba uporabiti sredstva za zaščito pred soncem. Tudi to ne drži. Ko ste na počitnicah pod senčnikom v senci drevesa ali preprosto na topel oblačen dan, morate seveda vseeno uporabiti sredstva za zaščito pred soncem. Večina senčnikov ne zdrži vsega agresivnega UV sevanja. Senca drevesna zadostuje za 100% filtracijo UV žarka in svetlobe. Celo oblaki prepuščajo UV žarke, saj zdržijo le okoli 20% UV sevanja iz sončne svetlobe. Ne pozabite tudi na to, vse, kar je na soncu ali v njegovi neposredni bližini, odbija sončno svetlobo in s tem UV žarke. Sneg odbija 30% UV žarkov, pesek 15-25%, voda pa vsaj 10% UV žarkov. Celo trava odbija 6% UV sevanja. Jasno je torej, da senca ni nadomestilo za sredstvo za zaščito pred soncem.
2: Poslušali ste oddajo Tema tedna. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrite pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
4: Dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
0: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Tragična nesreča se je ponoči zgodila na območju Slivnice pri Mariboru. Nekaj po polnoči je tam 29-letni voznik osebnega avtomobila vozil po avtocesti proti Mariboru v napačni smeri vožnje. Pri tem je trčil v osebni avtomobil, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčenju sta na kraju umrla 29-letni voznik ter sopotnica v drugem vozilu. 38-letni voznik se je lažje poškodoval. Nihče več se ne počuti varno. Tako prebivalci romunskega mesta, kjer je v petek zgodaj zjutraj ruski dron treščil v stanovanjski blok in prebil streho. Ob tem je izbruhnil požar, poškodovana pa sta bila ženska in njen najstniški sin, ki sta zaradi lažjih opeklin in utrnin končala v bolnišnici. V Bukarešti so incident ostro obsodili, NATO in Evropska unija pa sta ravnanje Moskve označila za neodgovorno. Med prebivalci vlada strah, saj se bojijo, da bi se lahko kaj podobnega ponovilo. Romunija pa je od NATO zahtevala hitrejšo okrepitev vzhodnega krila zavezništva. Dovolj je. Tako pa domačini na prelazu Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo. Včeraj so za več ur zaprli prelaz in zahtevali zmanjšanje prometa. Lani je namreč čez prelaz peljalo skoraj 11 milijonov osebnih vozil in 2 milijona in pol tovornjakov, kar ga uvršča med najbolj obremenjene prometne koridorje v Alpah. Protest je imel ogromno podporo lokalne skupnosti, vendar pa mnogi pravijo, da glavno vprašanje ostaja in sicer kakšne rešitve so sploh mogoče, saj se zdi, da se bo promet na območju le še povečal.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
5: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Dežela junakov smo mi.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
7: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bodo popoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
8: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Pozdravljeno življenje. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sinočnje neurje je marsikje povzročilo težave. V občini Moravče je zaradi udara strele zagorelo v hlevu, v občini Šmartno pri Litiji pa je zagorelo v gozdu. Marsikje so morali gasilci na teren zaradi podrtega drevja. Podatki Centra za obveščanje kažejo, da so podrta drevesa med drugim odstranjevali na območju občine Radlje ob Dravi, Podvelke, Lovrenca na Pohorju, Slovengradca, Mislinje, Slovenske Bistrice in Zreč. Življenje nikogar ni ogroženo. To so dobre novice po včerajšnji nesreči manjšega avtobusa v Predjami, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Voznik in 11 potnikov je bilo lažje poškodovanih, dva pa huje. Preiskava je pokazala, da je voznik, medtem ko je skušal obrniti vozilo, zapeljal vzratno, pri tem pa je zapeljal preko robnika in vzratno zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo prevrnilo na bok. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so še drugo leto zapored osvojili Ligo prvakov. A tokrat so se proti Arsenalu precej bolj namučili kot lani proti milanskemu Interju. Trener Parižanov Luis Enrique je po tekmi iskreno priznal, da ga nobena izmed ekip ni navdušila svojo igro. Verjame pa, da so si njegovi varovanci glede na predstave v celotni sezoni nov naslov v Ligi prvakov več kot zaslužili.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
7: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.
0: Pozdravljeni v današnjem kulturnem ogledalu na Radiu Kranj. Začenjamo ga v Prešernovem gledališču v Kranju, kjer so objavili mesečni spored za letošnji junij, ki prinaša predstave na domačem odru in gostovanje tudi na 61. Borštnikovem srečanju. Junijski program Prešernovega gledališča v Kranju se začenja ta ponedeljek, torej 1. junija z Linhartovo županovo Micko. V četrtek 4. junija bo na sporedu predstava tek Stelesa Anje Novak Anjute. Gre za besedilo, ki je leta 2023 prejelo nagrado Slavka Gruma za najboljše novo slovensko dramsko besedilo na tednu slovenske drame. Več avtorica Anja Novak.
4: Navdih sem črpala kar iz lastne bolezni. Mislim, pač kar nekaj let sem bolehala za anoreksijo. Včasih so bile pač epizode, ko je bilo slabše, včasih, ko je bilo boljše. In ko sem okoli 26. leta, malo pred 27. prišla v zelo kritično fazo, sem začela o tem tudi govoriti ne samo skozi terapevtski proces več, sicer sem bila že pri terapiji, ampak tudi skozi umetnost in sem na ta način pač artikulirala probleme in jih znala malo boljše videti. Tako da od tu sem črpala in potem iz določenih avtobiografskih materialov, ki pa sem jih spajala s fikcijo, zato da je nastala koherentna zgodba.
0: Po predstavah 1. junija in 4. junija se program nadaljuje v torek 9. junija s predstavo Gospodarji neumnosti Jureta Karasa, v nedeljo 14. junija pa ansambel Prešernovega gledališča Kranj s predstavo z naslovom In mnogi drugi gostuje na Borštnikovem srečanju v Mariboru. Prešernovo gledališče Kranj pa sicer že vabi tudi k vpisu abonmajev za prihajajočo sezono 2026-2027. Vpis bo potekal v drugi polovici meseca junija pri blagajni Prešernovega gledališča, vpis abonmajev pa je mogoč tudi prek spleta. Predčasni vpis abonmajev za prihajajočo sezono prinaša tudi ugodnosti, saj abonentom poleg izbranega sedeža ponuja še dodaten 10-odstotni popust. Redni abonma nove sezone vključuje 5 premiernih uprizoritev, v naslednji sezoni pa bodo na sporedu tudi že tradicionalne otroške sobotne matineje. V programu je 24 predstav. Za konec pa še to, Prešernovo gledališče Kranj ima razpisano tudi prosto delovno mesto krojača. Zato, če poznate koga, ki zna iz blaga ustvariti značaj, obdobje in zgodbo, mu povejte, da ga tam morda čaka delo v gledališkem zakulisju. Rok za prijavo je do 7. junija.

0: Še vedno poslušate Radio Kran, dober dan. Poletni festival Prešerno poletje, ki traja od maja do septembra, bo v Kran prinesel tudi festival Jazz Camp Kran. Za nekaj najbolj svežih informacij v zvezi z letošnjim smo povprašali soorganizatorja Gregorja Gražiča.
1: Letos se Jazz Camp Kran ponovno odvija, torej od kdaj traja, na katerih prizoriščih in pa kaj je letošnja novost?
2: Torej od 13. do 22. avgusta, torej od četrtka do sobote. Glavna in vedno pač centralna lokacija je kafe galerija oziroma vrt pri kafe galeriji Pungart. Potem po mestu, rezervna lokacija, upam, da je glede na vremenske razmere ne bomo potrebovali, ampak stolp na Škrlovcu. Drugač pa letošnja novost po dolgem času spet v bistvu mojstrske delavnice, uvajamo mojstrske delavnice, ki bodo sicer krajše kot včasih, ampak bodo predvsem pač namenjene že glasbenikom, ki se izobražujejo na tem področju.
1: Prijave?
2: Prijave bodo odprte z naslednjim mesecem, torej z junijem in seveda tja do začetka avgusta bomo te prijave potem seveda bodo prijave odprte in sproti vas bomo seveda tudi obveščali, kar se tiče oziroma bo na naši spletni strani pač bodo vsi podatki.
1: Za katere inštrumente?
2: Za enkrat pač klavir, kitara, verjetno še kaj drugega, pa ne ostane to še malo skrivnost.
1: Hvala lepa.
0: Jazz Camp Kran bo potekal od 13. do 22. avgusta na osrednji lokaciji, standardni, na Pungartu v Kranju. V primeru slabega vremena pa bodo koncerti v stolpu Škrlovec.

0: V kulturnem domu Medvode bo v novi sezoni znova zaživel tudi glasbeni abonma Sotočje, ki bo med oktobrom in aprilom ponudil 6 kakovostnih koncertnih večerov. Četrta sezona abonmaja prinaša raznolik izbor glasbenih žanrov in vrhunske slovenske glasbenike. Na oder Medvoškega kulturnega doma bodo tako stopili Titka, Nina Strnad z bendom, Duo Silence, Jure Ivanušič s spremljevalno skupino Nordung, pianist Blaž Avsenik s pevko Niko Svetlin ter Zvezdana Novakovič. Program sofinancira občina Medvode. Vpis v glasbeni abonma Sotočje pa je že odprt, pa nam je povedal Marko Mozetič, ki tam skrbi za program. Prečesala bova vaš glasbeni abonma Sotočje, tako se imenuje, v kulturnem domu Medvode. Organizirate, prirejate, izpeljete glasbeni abonma.
1: Smo zaključili glasbeni abonma za letošnje leto s Kristino Bržan, z njenim bendom. Trenutno pa imamo odprt vpis, tako da vse poslušalce in poslušalke vabim k vpisu v glasbeni abonma Sotočje, ki se bo odvijal v kulturnem domu Medvode, začenši z oktobrom in zaključimo pa aprila. Zvrstilo se bo kar nekaj res vrhunskih, raznolikih koncertov, ki jih že napoveva, lahko jih tudi spremljate na naši spletni strani in zavodsotoče.si, na našem Facebooku Kulturni dom Medvode. In odprla bo glasbena albuma oktobra, bo Ditka s svojim bendom. Potem pride k nam Nina Strnad, vrhunska pevka s svojim bendom, Silence, Duo Silence. Poslušalci, ki spremljajo bolj scensko glasbo, bodo vedeli, da pač imamo srečo, da sploh lahko gostimo Duo Silence.
0: In Nino Strnad.
1: Tako, absolutno. Tako. Ne. Vsi koncerti so pač bodo vrhunski, kot tudi Jure Ivanušič s svojim bendom Nordung, eden najbolj vsestranskih slovenski umetnik, mojster interpretacije, bo nam predstavil šansone. Potem povabili smo tudi domačina, Blaža Avsenika, iz znane družine, glasbene družine Avsenik, in bo v duetu skupaj z Niko Svetlin.
0: Ki je prav tako po novem domačinka.
1: To pa nisem vedel. Tako, super, pa imamo celo dva domačina, tako da je. Super, ne? In zaključila bo v aprilu Zvezdana Novakovič, specialistka in mojstrica za etno glasbo, staro glasbo, glasba od Keltov pa do današnjih dni.

0: Še vedno poslušate Radio Kran, v katerem predstavljamo abonma Sotočje, abonma kulturnega doma Medvode. Ta v prihajajoči sezoni, ki se pričenja oktobra, prinaša 6 koncertov, ki se bodo zvrstili do aprila. Obiskovalce bodo popeljali skozi različne glasbene žanre, pripravili so raznolik in kakovosten program, ki združuje vrhunske slovenske glasbenike. Četrta sezona abonmaja Sotočje v Medvode prinaša raznolik izbor glasbenih žanrov, na oder bodo stopili Ditka, Nina Strnadin band, duo Silence, Jure Ivanušič spremljevalno skupino, Blaž Avsenik in Nika Svetlin ter Zvezdana Novaković. Je že prej pojasnil Marko Mozetič, koordinator programov v Kulturnem domu Medvode.
1: Naštela sva nekaj dogodkov, ki jim je mesto v naslednji sezoni glasbenega abonmaja Sotočje v Kulturnem domu Medvode. Morda še to, kje lahko tisti, ki so morda katerega preslišali, pogledajo
2: tako, kaj program. Tako, jaz vas vabim res k opisu čim prej, ker se sedeži hitro prodajajo, tako da nam boste zamudili. Tisti, ki poznate, kje je Tic Medvode, prosim, stopte tja, drugač pišite na kultura@zavodsotocje.si ali pa na spletni strani zavodsotocje.si.
1: Morda lahko poveva še nekaj besed o dvorani Kulturnega doma Medvode. Dvorana je imela do neke mere tudi srečo v poplavah avgusta 2023, koliko obiskovalcev spremlja.
2: Dvorana je bila že malo prej obnovljena, je zelo lepa, tisti, ki še niste bili res vljudno vabljeni, imamo res lepo dvorano, super odr, glasbeniki so navdušeni tudi nad našim tonskim tehnikom. Dvorana sprejme 178 sedešev. Čim prej kupite abonma, da ne boste zunaj ostali.
0: Toliko smo vam za danes pripravili v današnji oddaji Kulturno ogledalo na Radiu Kran. Želimo vam lepo nadaljevanje nedelje še naprej.
3: To je bilo Kulturno ogledalo na Radiu Kran.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hitem naročit.
5: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
6: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein.
9: Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
13: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
14: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
12: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden. Let me be your hero. Would you dance?

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: de oído.
1: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
2: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček D.O.O. Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
3: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Skrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materijala, ogrevalne tehnike in materijala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predvsem na severovzhodu lahko popoldne in zvečer nastanejo močnejše nevihte. Tako Agencija za okolje, ki je zato za ta del države za danes popoldne in prvo polovico noči izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. Močnejše nevihte je sprva pričakovati predvsem na Štajerskem in v Prekmurju, na Primorskem pa bodo nevihte začele nastajati v prvem delu noči. Medtem ko ZDA ponavljajo opozorila, da morajo članice NATO povečati obrambne izdatke, nekatere države priznavajo, da to ne bo mogoče. Češki premier Andrej Babiš je tako že povedal, da Češka letos verjetno ne bo uspela doseči porabe 2% BDP za obrambo. Pravi sicer, da se bodo potrudili, kot se bodo potrudili doseči tudi nov cilj, ki je 3,5% do leta 2035. Je pa tudi ocenil, da bi se bolj kot na same odstotke porabe morali osredotočiti na to, kako se zares izboljšajo obrambne zmogljivosti. Kritike na račun novega Ferrarija pa nikakor ne pojenjajo. Zdaj se oglaša celo italijanska politika. To naj bi bila inovacija. Zanima me, kaj bi rekel Enzo Ferrari, je nov model komentiral italijanski podpredsednik vlade in minister za promet Matteo Salvini. Ferrari se je sicer želel z električnim modelom kosati s kitajskimi električnimi vozili, a več kot očitno se ni išlo, kot so si zamislili v podjetju. Pojavljajo se celo pozivi, da bi morali z vozila odstraniti logotip, preden model podjetju povzroči nepopravljivo škodo.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
1: Od 14. do 18. bo z vami Saša Zadnik Frelih.
4: En lep pozdrav v vaši družbi, sem Saša in vse tja do 18. ure se bomo danes združili. Upam, da imate eno prijetno nedeljo, kaj počnete? Nič 3 nič 200 120 obliki SMS-a lahko zapišete. Uživajte!

0: Dobrodošli v naši družbi, z vami na poti Radio Kran. Med 9. in 13. septembrom bo na Bledu potekalo neuradno svetovno prvenstvo v veslanju za veterane. Bled ta dogodek gosti že četrtič, nazadnje so ga gostili leta 2017, ko so postavili tudi rekord v številu tekmovalcev, tako pravi tudi Jernej Slivnik, predsednik veslaškega kluba Bled.
1: Tik pod 5000 tekmovalci bilo, 900 tekem smo izvedli v 5 dneh. Zdaj načrtujemo še, da ta rekord poderemo, ne? In dejansko lahko tukaj na Bledu v tistem tednu pričakujemo več kot 5000 samih tekmovalcev. Jaz ocenjujem, da bo več kot 10000 pač tudi spremljevalci vred, kar pomeni en super doprinos turističnemu gospodarstvu, pač gostinskemu delu, vsemu temu. In pa en super festival, ki ga delamo tudi skupaj z občino in pa turizmom Bled, da se bodo te ljudje tukaj dobro počutili, ker ne pridejo samo tekovati.
0: Udeleženci tega prvenstva sicer tekmujejo resno, a namen je druženje, večina od njih pa je nekdanjih veslačev, ki se srečujejo vsako leto na enem izmed teh tekmovanj. Za udeležence takih dogodkov je bistveno, da se na tekmovanju dobro počutijo, kaj dobrega pojejo in kaj vidijo. In Slovenija, kot Bled z okolico, seveda ima tu bogato ponudbo. Ste morda prav danes na Bledu? Kjerkoli že ste, maksimalno uživajte.

0: Saša, sem z vami, lepo pozdravljeni. Lahko rečemo, da je bil prihodni teden res zelo, zelo poleten in seveda poletje je pred vrati, ampak mi gledamo naprej. Ja, družba oziroma ekipa Radija Kranj je že pri decembru na prižigu Lučko Kranjo, kjer verjamem, da bo tu, da bodo pravzaprav tudi Bassless. Na karavani smo jih povprašali, če bi z nami nastopali, da bi vas kratkočasili. Poslušajte.
1: Mi imamo vsako leto prižig Lučk, ne, v Kranju. Takšna je možnost, da vas povabim, da ste leto z nami na prižigu Lučk. Ja! Čekaj, da je vse na prižigu Lučk v Kranju. Bejšne, zagotovo z nami.

0: is coming to town.
1: Business! Tole bo krasno že sredi poletja, pravzaprav v lepem sončnem vremenu na karavani v Naklem, kjer so Bejsles bili, je odmevalo in bilo slišati fantastično, kako bo šele decembra na našem velikem odru sredi Kranja. Mi že nabiramo glasbenike, kakšno idejo pa lahko pošljete tudi vi na 030-220, koga bi želeli slišati. Ostanite z nami.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
3: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
6: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
7: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Pozdravljeni, Saša sem z vami, upam, da tole nedeljo preživljate lepo in v naši družbi, to je Radio Kranj. Če ste nas prejšnji teden poslušali, veste, da smo potovali po Gorenjski. Z našim mobilnim studijem smo obiskali Naklo, Bled, Tržič, Kranjsko Goro in Medvode. V vsakem kraju smo se seveda pozdravili tudi z županom oziroma županjo in ker letos potekajo tudi lokalne volitve, smo jih povprašali tudi, ali razmišljajo, da bi septembra zopet kandidirali. No, z županjo Henriko Zupan smo se prav tako o tem pogovarjali, ali se bo septembra znova potegovala za še en mandat.
1: Moram reči, da delam tako, da bom lahko mandat tudi nadaljevala.
2: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Demokratični republiki Kongo se ebola širi z zaskrbljujočo hitrostjo. Le dva tedna po razglasitvi izbruha so zabeležili že več kot 1000 sumov okužb in najmanj 246 smrtnih žrtev. Humanitarna organizacija Zdravniki brez meja opozarja, da tako hitrega porasta primerov po razglasitvi izbruha še niso videli. Razmere pa dodatno otežujejo oboroženi spopadi na območju, zapiranje meja in zamude pri testiranju vzorcev. Sosednja Uganda je medtem potrdila 9 okužb in 1 smrtno žrtev. Zaostruje se retorika med Kitajsko in Japonsko. Japonski obrambni minister je zavrnil kitajske obtožbe o ponovni militarizaciji države ter dejal, da je prav kitajsko vojaško širjenje razlog za zaskrbljenost mednarodne skupnosti. Peking je namreč pred dnevi opozoril na, kot so dejali, naraščajoči japonski militarizem. Tokio odgovarja, da zgolj krepi svojo obrambo zaradi novih varnostnih groženj. Dodajajo tudi, da Japonska nima jedrskega orožja niti strateških bombnikov, medtem ko Kitajska hitro povečuje svoje vojaške zmogljivosti. Avstralski kmetje pa se spopadajo z invazijo miši. Kmetje poročajo o ogromni gospodarski škodi, saj morajo pogosto celo znova posejati polja in porabljati velike količine strupa za zatiranje glodavcev. Razmere dodatno težujejo višji stroški goriva in gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Strokovnjaki medtem pojasnjujejo, da je eksplozijo mišje populacije povzročila rekordna lanska letina, ki je glodavcem zagotovila obilico hrane.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
7: Ponedeljski župci vas kratkočasi, Saša Zadnik Freni.
8: Staša sem z vami in vas lepo pozdravljam v nedeljskem popoldnevu. Upam, da ste in da ostajate tudi vi v naši družbi. Hkrati pa naj vas povabim na našo spletno stran Instagram, Facebook in pa TikTok. Kjerkoli že ste, z vami Radio Kranj.

Pozdravljeni, Saša sem z vami in vi poslušate Radio Kran. No, pred nekaj dnevi oziroma teden nazaj smo pozdravili nova namenska najemna stanovanja za starejše v Kranju. Namenska najemnina stanovanja stanovanskega sklada predstavljajo le del nove stanovanske soseske Kranska Iskrica. To je naselje stanovanskih blokov, ki raste nasproti nakupovalnega centra Supernova. Investitor projekta je podjetje Emeko Nepremičnine, ki deluje v okviru kranskega podjetja Iskra Emeko. Nova soseska bo v desetih stolpičih skupaj obsegala približno 400 stanovanj. Stanovanja v prvi fazi so že zgrajena in prodana, med njimi je tudi 57 stanovanj, ki so jih predali skladu. Poleg teh je bilo že predanih še nekaj drugih stanovanj, za dodatnih 202 stanovanji pa je postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja v sklepni fazi. Vselitev vanje je predvidena junija. V gradnji je medtem že druga faza projekta, ki zajema 133 stanovanj, ta naj bi bila uporabnikom predana predvidoma konec prihodnega leta. Večina kupcev stanovanj prihaja iz Kranja, to je investitorje nekoliko presenetilo, saj so zaradi razmeroma ugodnih cen pričakovali tudi večje zanimanje kupcev iz Ljubljane. Mi gremo naprej v vaše stanovanje z dobro glasbo ali pa v avtomobil. Kjerkoli že ste, torej Radio Kran v vaši družbi.

0: No. Pozdravljeni, draga družba, upam, da uživate. Morda ste bili ta konec tedna na Bledu, morda pa vas tja pelje pot v naslednjih dneh. Z nami je Blaž Weber, direktor turizma Bled, ki bo malo več o tem povedal, katere so najbolj atraktivne turistične novosti v tem letu.
1: Dejansko smo res izredno veseli, da se je ponovno obudila in pa posem prenovila točka na Homu, to je vhod v Vindgar za blejske strani, ja. Izredno lepa lokacija. Moram reči, da smo res pogrešali to točko s tako ponudbo in pa s takmo šarmom, ki ima zdaj, tako da vsi ljubno vabljeni z bližnje in daljne okolice, tudi enodnevni obiskovalci, da pridete in se res naužite, bom rekel, lepote in pa nove ponudbe, ki od 1. maja nekako tam gor tudi je. Potem seveda ne smemo tukaj pozabiti na odprtje Mrakove domačije, projekt, ki ga je Zavod za kulturo dejansko v letošnjem letu realiziral in bo se, kakor bom rekel, kar obogatil našo kulturno ponudbo, pa potem, da ne naštijemo vseh stvari, ki smo jih letošnjem letu nagradili in nadgradili na področju trajnostne mobilnosti, prireditev skozi celo leto, od 26. začnemo z poletjem, blejskim poletjem, ki bo tri leto trajal do 15. septembra. Ja. Vsekakor pa največji dogodek v letošnjem letu, svetovno prvenstvo v veslanju. Gostimo več kot 4000 tekmovalcev z celega sveta med 9. in pa 13. septembrom. Tako da Bled je destinacija 365 dni v letu in verjamemo, da kadarkoli pridete, lahko res, bom rekel, se naužijete tega, po čemer dejansko hrepeni cel svet.
2: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani 3xdvojniv.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
9: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
10: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: V vrh med mestnimi občinami po nizki stopnji kaznivih dejanj na prebivalca ter po ugodnem gibanju števila kaznivih dejanj v zadnjem letu in zadnjih 5 letih. Med dobrimi praksami so izpostavili skupne preventivne akcije in nadzore prometa, odzivanje na kršitve javnega reda in miru, pripravljenost civilne zaščite ter preventivno delo z mladimi. Kranj, občina z več kot 57 tisoč prebivalci, tako ustaja med slovenskimi mestnimi občinami z najbolj ocenjenim varnostnim okoljem. Upam, da za naslednje Silvestrovo ne bo v naselju Planina noč zopet taka, kot na kakšni fronti, kjer topništvo ne špara z municijo.
1: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
2: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
3: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
4: Držela junako, smo mi.
5: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
6: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
7: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, dvojka danes.
8: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Živjo, z vami sem Saša Zadnik, Frelih in vi poslušate Radio Kranj. No, Kranj je najbolj varno slovensko mesto, Kranjska Gora pa najbolj varna občina. Obe mesti sta prejšnji teden na dnevih korporativne varnosti prejeli slovensko veliko nagrado varnosti, najvišjo nagrado z področja varnosti v Sloveniji. Kranj je naziv prejel drugič in sicer že leta 2022 in 2025, komisija pa ga je uvrstila

0: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Življenje nikogar ni ogroženo. To so dobre novice po včerajšnji nesreči manjšega avtobusa v Predjami, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Voznik in 11 potnikov je bilo poškodovanih lažje, dva potnika pa huje. Preiskava je pokazala, da je voznik, medtem ko je skušal obrniti vozilo, zapeljal vzratno, pri tem pa je zapeljal preko robnika in vzratno zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo nato prevrnilo na bok. V svetu nogometa odmeva dosežek nogometašev Paris Saint-Germaina, ki so še drugo leto zapored osvojili Ligo prvakov. A tokrat so se proti Arsenalu precej bolj namučili kot lani proti milanskemu Interju. Trener Parižanov Luis Enrique je po tekmi iskreno priznal, da ga nobena izmed ekip ni navdušila svojo igro, da pa verjame, da so si njegovi varovanci glede na predstave v celotni sezoni naslov v Ligi prvakov več kot zaslužili. Veliko zmago so sicer v Franciji zaznamovali tudi izgredi. Po podatkih oblasti je policija po vsej državi aretirala več kot 400 ljudi, od tega skoraj 300 v Parizu. Na ulicah francoske prestolnice so navijači prižigali bakle in ognjemete, ponekod pa poškodovali vozila trgovine in avtobusna postajališča. Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec. Poškodovanih je bilo najmanj 7 policistov. Oblasti pa poudarjajo, da so bile tokrat na nemire bolje pripravljene kot ob lanskem slavju, ko so se praznovanja končala tudi s smrtnimi žrtvami.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
5: V nedeljskem popoldnevu bo z vami Saša Zadnik Freli.
6: Dobrodošli, v nedeljskem popodnevu vam družbo dela Radio Kranj z dobro glasbo in svežimi informacijami. Bodite v naši družbi tudi vi in seveda nam pomagajte, vsaj kar se prometa tiče, biti aktualni. Nič 8, nič 22, 55 je naša številka, kamor sporočite, če opazite kaj posebnega. Srečno!

0: Saša, sem z vami, lepo pozdravljeni. Lahko rečemo, da je bil prihodni teden res zelo, zelo poleten in seveda poletje je pred vrati, ampak mi gledamo naprej. Ja, družba oziroma ekipa Radia Kranj je že pri decembru na prižigu Lučko Kranjo, kjer verjamem, da bo tu, da bodo pravzaprav tudi Bassless. Na karavani smo jih povprašali, če bi z nami nastopali, da bi vas kratkočasili. Poslušajte. Mi imamo vsako leto prižig Lučk, ne, v Kranju. Takšna je možnost, da vas povabim, da ste nekako cilje pokazali. Da ste leto z nami na prižigu Lučk.
1: Ja!
0: Čekaj, kar je vse na prižigu Lučk v Kranju. Bassless je zagotovo z nami.

0: is coming to town.
1: Niceless! Tole bo krasno že sredi poletja, pravzaprav v lepem sončnem vremenu na karavani v Naklem, kjer so Baseless bili, je odmevalo in bilo slišati fantastično, kako bo šele decembra na našem velikem odru sredi Kranja. Mi že nabiramo glasbenike, kakšno idejo pa lahko pošljete tudi vi na 030 220, koga bi želeli slišati. Ostanite z nami.

0: Pozdravljeni, draga družba, upam, da uživate. Morda ste bili ta konec tedna na Bledu, morda pa vas tja pelje pot v naslednjih dneh. Z nami je Blaž Veber, direktor turizma Bled, ki bo malo več o tem povedal, katere so najbolj atraktivne turistične novosti v tem letu.
1: Dejansko smo res izredno veseli, da se je ponovno obudila in pa posem prenovila točka na Homu, to je vhod v Vindgar za blejske strani, ja. Izredno lepa lokacija. Moram reči, da smo res pogrešali to točko s tako ponudbo in pa s takmo šarmom, ki ima zdaj, tako da vsi ljubno vabljeni z bližnje in daljne okolice, tudi enodnevni obiskovalci, da pridete in se res naužite, bom rekel, lepote in pa nove ponudbe, ki od 1. maja nekako tam gor tudi je. Potem seveda ne smemo tukaj pozabiti na odprtje Mrakove domačije, projekt, ki ga je Zavod za kulturo dejansko v letošnjem letu realiziral in bo se, kako bom rekel, kar obogatil našo kulturno ponudbo, pa potem, da ne naštejemo vseh stvari, ki smo jih v letošnjem letu nagradili in nadgradili na področju trajnostne mobilnosti, prireditev skozi celo leto, od 26. začnemo z poletjem, blejskim poletjem, ki bo letos trajal do 15. septembra. Ja. Vsekakor pa največji dogodek v letošnjem letu, svetovno prvenstvo v veslanju. Gostimo več kot 4000 tekmovalcev z celega sveta med 9. in pa 13. septembrom. Tako da Bled je destinacija 365 dni v letu in verjamemo, da kadarkoli pridete, lahko res, bom rekel, se naužijete tega, po čemer dejansko hrepenice v svet.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si. Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
3: Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
6: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
7: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
8: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Ljubezni.
1: Pozdravljeni, Saša sem z vami, upam, da tole nedeljo preživljate lepo in v naši družbi, to je Radio Kranj. Če ste nas prejšnji teden poslušali, veste, da smo potovali po Gorenjski. Z našim mobilnim studijem smo obiskali Naklo, Bled, Tržič, Kranjsko Goro in Medvode. V vsakem kraju smo se seveda pozdravili tudi z županom oziroma županjo in ker letos potekajo tudi lokalne volitve, smo jih povprašali tudi, ali razmišljajo, da bi septembra zopet kandidirali. No, z županjo Henriko Zupan smo se prav tako o tem pogovarjali, ali se bo septembra znova potegovala za še en mandat.
2: Moram reči, da delam tako, da bom lahko mandat tudi nadaljevala.
3: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapomnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Dežela junakov smo mi.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V bližini Kobarida se je zgodila huda nesreča. 8-letni otrok je padel z mostu čez Sočo na skalnato pobočje. Zaradi hudih telesnih poškodb je v smrtni nevarnosti, na zdravljenje so ga prepeljali s helikopterjem. Pristojni pravijo, da je družina iz Nemčije pred nesrečo hodila po poti od Slapa Kozjak prek Brviče z reko Sočo proti tamkajšnjemu kampu. Nekaj metrov pred koncem 51,2 metra dolge brvi pa se je 8-letni otrok spotaknil, upadel ter se skotalil v globino in se hudo poškodoval. Nekatere dele države so že zajele nevihte. Ponekod so jih spremljali močnejši nalivi, na območju Pohorja je padala tudi toča. Hujše neurje je zajelo tudi območje Vuzenice. Da lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo močnejše nevihte, je opozorila tudi Agencija za okolje, ki je za ta del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. V novem ameriškem napadu na domnevne tihotapce drog pa so umrli trije ljudje. Ameriška vojska je v vzhodnem Pacifiku napadla čoln, za katerega so sumili, da je vpleten v tihotapljenje mamil. Napad je del večmesečne kampanje ZDA proti mrežam za tihotapljenje kokaina in drugih prepovedanih drog, ki iz Južne Amerike potujejo proti Severni Ameriki. V teh operacijah je doslej umrlo več kot 200 domnevnih tihotapcev.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
7: Družbo vam danes dela Saša Zadnik Frelih.
8: Saša, sem z vami in vas lepo pozdravljam v nedeljskem popoldnevu. Upam, da ste in da ostajate tudi vi v naši družbi. Hkrati pa naj vas povabim na našo spletno stran Instagram, Facebook in pa TikTok. Kjerkoli že ste, z vami Radio Kranj.

0: Dobrodošli v naši družbi, z vami na poti Radio Kran. Med 9. in 13. septembrom bo na Bledu potekalo neuradno svetovno prvenstvo v veslanju za veterane. Bled ta dogodek gosti že četrtič, nazadnje so ga gostili leta 2017, ko so postavili tudi rekord v številu tekmovalcev. Tako pravi tudi Jernej Slivnik, predsednik veslaškega kluba Bled.
1: Tik pod 5000 tekmovalci bilo, 900 tekem smo izvedli v 5 dneh. Zdaj načrtujemo še, da ta rekord poderemo, ne? In dejansko lahko tukaj na Bledu v tistem tednu pričakujemo več kot 5000 samih tekmovalcev. Jaz ocenjujem, da bo več kot 10000 pač tudi spremljevalci vred, kar pomeni en super doprinos turističnemu gospodarstvu, pač gostinskemu delu, vsemu temu. In pa en super festival, ki ga delamo tudi skupaj z občino in pa turizmom Bled, da se bodo te ljudje tukaj dobro počutili, ker ne pridejo samo tekovati.
0: Udeleženci tega prvenstva sicer tekmujejo resno, a namen je druženje, večina od njih pa je nekdanjih veslačev, ki se srečujejo vsako leto na enem izmed teh tekmovanj. Za udeležence takih dogodkov je bistveno, da se na tekmovanju dobro počutijo, kaj dobrega pojejo in kaj vidijo. In Slovenija, kot Bled z okolico, seveda ima tu bogato ponudbo. Ste morda prav danes na Bledu? Kjerkoli že ste, maksimalno uživajte.

0: Živjo, z vami sem Saša Zadnik, Frelih in vi poslušate Radio Kranj. No, Kranj je najbolj varno slovensko mesto, Kranjska Gora pa najbolj varna občina. Obe mesti sta prejšnji teden na dnevih korporativne varnosti prejeli slovensko veliko nagrado varnosti, najvišjo nagrado z področja varnosti v Sloveniji. Kranj je naziv prejel drugič in sicer že leta 2022 in 2025, komisija pa ga je uvrstila v vrh med mestnimi občinami po nizki stopnji kaznivih dejanj na prebivalca ter po ugodnem gibanju števila kaznivih dejanj v zadnjem letu in zadnjih petih letih. Med dobrimi praksami so izpostavili skupne preventivne akcije in nadzore prometa, odzivanje na kršitve javnega reda in miru, pripravljenost civilne zaščite ter preventivno delo z mladimi. Kranj, občina z več kot 57 tisoč prebivalci, tako ostaja med slovenskimi mestnimi občinami z najbolj ocenjenim varnostnim okoljem. Upam, da za naslednje Silvestrovo ne bo v naselju Planina noč zopet taka, kot na kakšni fronti, kjer topništvo ne špara z municijo.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
5: Pozdravljena pomlad, Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Pozdravljeni, Saša sem z vami in vi poslušate Radio Kranj. No, pred nekaj dnevi oziroma teden nazaj smo pozdravili nova namenska najemna stanovanja za starejše v Kranju. Namenska najemnina stanovanja stanovanskega sklada predstavljajo le del nove stanovanske soseske Kranjska Iskrica. To je naselje stanovanskih blokov, ki raste nasproti nakupovalnega centra Supernova. Investitor projekta je podjetje Emeko Nepremičnine, ki deluje v okviru kranjskega podjetja Iskra Emeko. Nova soseska bo v desetih stolpičih skupaj obsegala približno 400 stanovanj. Stanovanja v prvi fazi so že zgrajena in prodana, med njimi je tudi 57 stanovanj, ki so jih predali skladu. Poleg teh je bilo že predanih še nekaj drugih stanovanj, za dodatnih 202 stanovanji pa je postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja v sklepni fazi. Vselitev vanje je predvidena junija. V gradnji je medtem že druga faza projekta, ki zajema 133 stanovanj, ta naj bi bila uporabnikom predana predvidoma konec prihodnega leta. Večina kupcev stanovanj prihaja iz Kranja, to je investitorje nekoliko presenetilo, saj so zaradi razmeroma ugodnih cen pričakovali tudi večje zanimanje kupcev iz Ljubljane. Mi gremo naprej v vaše stanovanje z dobro glasbo ali pa v avtomobil. Kjerkoli že ste, torej Radio Kranj v vaši družbi.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si. Okulistični

0: Pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: sjaje
1: obraz. Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si. Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj. ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.
3: Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quiere algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos panas.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Attenzione!

0: veliki kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika kran, pa pika.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
2: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
3: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike v Naklem pri krožišču.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.
5: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
5: Došlo vreme, da se smirimo, da v nekom život živimo.
0: In imamo radi.
5: Tvoji
0: najljubši hiti. In tu je še eden.

0: dobrodošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Po rosce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
5: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka.
6: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
7: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Hiro sem najdel.
1: Kaj si najdel?
0: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdel?
0: Na njihovi spletni strani 3xdvojni.herodrink.si. Pejt, greva hiter naročit.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.